0: Hvordan är det egentligen att växa upp som ung I dag? Sedan 2017 så har oss snackat om en guttekrise. Nu svarar 90% I en ny undersökelse att det det bra och guttarna det bäst.
1: Hvis det stämmer som ett dyptgripande problem så är det I hvert fall överraskande happy med tillvärlden likväl.
0: Ja, det overrasket Eva Grinde I dagens næringsliv, men också leder I ungdomsrådet I Oslo. Juni betyr Pride, og I skiedag blir flere gift av ordføreren rett etter paraden, og en av de to hun skal gifte bort henne egen bror. Møt de to I ukeslutt bare et par timer før han sier ja. Og straks så skal oss til det hvite hus, for I morgen så kommer Ultimate Fighting Championship til hagen til det hvite hus, og det på bursdagen til Trump etter score.